tokenda kuvunja munthu wenda kuvunja mai wake uenda kuvunja mai wake machibaba munozopera kufa mweso machi vana vaya vanosalaya vana vanofambirana hama no hama vakagaya vana vonyumba doko vana vonyumba hulu ukamwona mwana wonyumba doko ndi nyamanje ukaona nyumba nyumba hulu ndi hama yako aridiki kugava kuvana italo vanevo.